personagem. Sirul tărcinadă caliser, vostostalov hauner, nărahamar gherkumer, abatărnum ahciumer. Հայց նա մի օր ուժատ